0: Замутим секс.
1: Do anal.
0: Може, я какс, може,
1: performance artist.
0: Не знаю. Я вилізу першим на
1: світін,
0: прочитаю свій новий
1: penetration sound.
0: А ти набери
2: слейс,
0: хай їдуть сюди.
1: Oh, I'm fucking coming.